Tuh Sumenep harus merelakan kekalahan beruntun nih teman Pro 2. Namun mental juara berbicara di set ketiga. SMKN 1 Sumenep bangkit merebut 3 set sisa secara beruntun nih teman Pro 2. Dan juga